Onem ayobia said yes say kase. Adiachio. Adiachia no pa. Same da sumetia sia. Machu chum. Na meyi. Eba.